0: Vous êtes toujours sur Micro Rebelle 99.6.
1: Let's go!
2: Hello! Cảm ơn các bạn đã đến với làng lá gặp khó của chúng tôi!
1: Cơm tàu Sài Gòn cơ sở!
2: What the hell?
1: Shit!
2: My turn!
1: Ai!